0: A kodayaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari.
1: Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe

0: Lallai kam.
1: To masu sauraro can da yake kamar yadda shi mai girma kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Kano, Honorable Abdulkadir Abdulsalam ke bayani. A yanzu aka san dauro da mara ta ma'ana gina manya-manyan rijiyoyin burtsatse na tuka-tuka da ma manya-manya masu amfani da hasken rana akalla guda 1000 dan amfanin yankunan karkara da ke sassa daban-daban na jihar Kano, ta yadda duk ƙauyen da yake da mutane 250 kuma yake fama da matsala ta ruwa ko wani abu mai kama da haka, to zai amfana da irin waɗannan rijiyoyin burtsatse da muke magana. Kamar yadda ƙauyuka ko garuruwa za su amfana da aikin hasken wutar lantarki, hanyoyi, asibitoci, makarantu da dai abubuwa masu kama da hakan. To daidai lokacin ta taɓa al'umma a yankunan karkara.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Kivo Gary
1: Mix. A koda yaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe

Shirin Kano da Kiwaye dai kamar yadda muka faɗa masu sauraro kuma kamar yadda kuka sani shiri ne da kan shiga cikin al'umma ya karkaina domin cin wasu koken su da kuma duba da sanarwa mahukunta ya za a yi aka musu dauki da samun musu da mafita to a cikin wannan shiri na musamman tunda cewa muna ci gaba da bukukuwan sallah babba to ya kamata a ce a kan shi za a tattauna yayin da za mu ji yadda al'umma suka yi bikin sallar su tun daga ranar Idi da yadda suka gudanar da yanke-yanke har ma da yadda suke ziyarce-ziyarce da duk sauran abubuwan da ake gudanarwa a lokutan bikin sallar.